0: ka pe mai le ngana ma le tua la tu telefo ia so le luna ia ma a ne ai lo ata tu te mi le tu e vala wina tu ia ia pe ona vai ngana ta tu program ia e so me la fa fosa molta tu vinga le mo le tolo fa ngol ta tu program ia mo to u ma la ia ma ia ma mi la singo le neu
1: pra ta pe se para ngi le a e fa pitor pe se nei mo alo mfa na lo nga to fe ngai ma lo te mit ia mo to fa sa un ia tu le o nga ti ai se ia
0: le me se va lo be
1: ia fa sa le fa sa e le yo ke mi ven ma ku a ka ko